خواندەکارن سوری سەرکەفتنە کە بەر چاوە تۆمارکردنە و هەرسێژی وشیان ڕێزانیا یەکەمی لەسەر ئاستا تورکیا دەداویا کۆسۆزانە دە هەمانە بەرنامەیا تەفگەری ناکو خواندنە عەرەبیدا ئیستەنبوڵی دەستخستیە و بدە پێشەبازیە بێکۆ عوسمانیانجی پێشبازیە دا زەرۆکەکی عومەر کۆسۆ بێکۆ غازی و یەکەمی لە پایاوی شەعالیەکۆ خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمیر نصیف بوجی سیمین و اف کو پیش بازی آجی آلیه بالوس خانایا و کونسولا خانیه گیشتیا یا دولتا کو اماراتی بعد ترکیه هاتو بو بره و برند.

خواندەکارن سۆری سەرکەوتنەکە بەرچاوە تۆمارکردنە و هەرسێژی وەشیان ڕێزانیا یەکەمی لەسەر ئاستا تورکیا دەداویا کۆسۆزانە دە هەمانە بەرنامەیا تەفگەری ناکۆ خواندنە عێرەبیدا لە ئیستانبولێ دەستخستیە و بدە پێشەبازیە بێکۆ ئوسمانیانجی پێشبازیادا زەرۆکەکی عومەر کۆسۆ بێکۆ غازی و یەکەمی لە پایاویش ئالیەکۆ خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمیر نصیف بوجی سیمین و اف کوپش بازی آج آلیه بالوس خانایا و کنسولا خانیه گیشتیا یا دولتا که اماراتی بعد ترکیه هاتو بو بره و برند.

Ռեվաբերյա քարու բարենթագնեկի հելը մեծ ճարճովայա պրոժեյա սֆերաչալ դեկոժ ալի պարզգահի հելը բեջ բոկո բաշտր կնարա ու շերյան ու բետ կրնա աստավ ու հիա տրաֆիկի հատի դսպիկերը կարեն կո չակասազի ու դվամ կրնարի հելը բե ու դեր ազասի ժիտ դումինա ڕێڤەبەریا پۆستەیا هەلەبەیەك و ئۆفیسەکە ژبۆ کۆ پێشکەشکردناکە خزمەتگوزەرین ژی نوشتوانن باژارێ تل ئەل ئەرانی لە باژارەکە تل ئەل هەسالێ لە گونداواری ڕۆژهەڵاتی هەلەبی هەکرێ و ئەڤاکردنا ژی بە ئامادا بوونا بەرپرسن ناخچەیا سپیرێ دکتۆر بەرەکەت ئەل یوسف و ڕێڤەبەریا سازیا پۆستەیا هەلەبەیە بەرێز سەلێم کۆ ئەمین و بێ بەشداریا هەژمارەکی ژێ شون شاندارن کو بیکاتی آرمانجا بکرنا و اوفیسی جی خورد کرنا خزمت گوزاریان پوستایا و هزن کرنا کرو بارن والاتیان لده دوره یا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا گاندیا دما درش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالا یا که و پیشا سازیه خامدنی بلند و بجشکی نه بجشکی ده جیش بو سالا که خامدنی سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 37 سالا ده 1026 ران هاتیه درش کرن و ابریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودوسیرونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو که لکو لبرچاپا کردنا شرط و مرجن اداری اینگری دای آماده کردنا او بلگه این وان جهاتیه گردن و ابترش کردن جیش برکو دلسوزیه که وزارتا کویه در فتکا تام بده همو خانده کارن و قبول کردنا دا که پردوسیون تمام کردنا خاش تمام بکن و ماف این وان جی و تبلا بونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر وحا جیش بو که موزگر کردنا بردوامیا که بر روگره که پک جی و پی پشویا که اکادمی که جی لوی گوری رو نمایا رنیا وزارتا شو پندنا جی همو که دو زین گرده خاندنا بلنده و دومینه او ده جی که همو پینگا وکا و بریارین که پیستی پک بینه دا که مافی خاندک کارم بپارز

ڕێبە بەرێکار و بارن تەکنێکی لە هەلەبێت دیتە چۆڤایە پرۆژە یان سفرا چاڵ دەکۆژە ئالی پارێزگای هەلەبێژ بۆ کۆبەشترکردنەوە و شێریان و بلندکردنا ئاستا و وەهیا ترافیکی هاتی دەست پێکردن کارێن کۆل چەکا سازیە و تۆمکردنارێ هەلەبێ و دێرازازی جی بدومینە ڕێبەبەریا پۆستەی هەلەبێک و ئۆفیسەکەش بوو کۆپشکشکردنەکە خزمەتگوزەرین ژ نوشتبانن باژارێ تل ئەل ئەرانی لە باژارەکە تل ئەل هەساڵێ لە گونداوار ڕۆژهەڵاتی هەلەبێ دەگریە و ئەڤاکردنە ژی بە ئامادە بوونا بەرپرسن ناخچەی سپیرێ دکتۆر بەرەکەت ئەل یوسف و ڕێبەبەریا سازیا پۆستەی هەلەبێ برێز سەلێمکۆ ئەمین ئوبێ بەشداریە هەژمارێکی ژێ شونە شاندارێن کۆ بێکهاتی ئارمانجا ڤاکردنەوەی ئۆفیسی ژی خۆردکردنە خزمەتگوزەرییان پۆستەیە و هەزنکردنا کەروبارن وڵاتیان لە دە دوورە لە دەڤ دوورەیە

ئەلڤەر ئەم گشتنەوەیە خەلەکەمەیە ئیرۆ کە ئە ژولیانە بۆرە بووم بریارە دیۆ دەلار گەلێک سپاس ژبوو گەهدەرکردناوە و هەرتم هەندێک کێف و خاشیێدا ببینن.